0: Sasha Glasgow Poblat. Poblat.
1: Твої найлюбші хіти.
0: Радіо Ріна 80-та.

0: Влад є тут. Час за сончик, любизен і алергія.
1: Рай запліши у ритму твоїх найлюбших хітів на радіо Ена 80-та.